to kuoto yawa dige wacha ni shepi ne oni kuoto kurunga ni wacha ni pile pile tuwa bayu kuditi anga da kuoto wadiyo kasero nyiriti anga da kuoto wadiyo kaduo koko niti anga da kuoto sanito wakore kuoto.